0: Juno fra Sabrina Carpenter. Det hun ex-Disney-stjerna som slo gjennom med Espresso for noen år siden. NRK P1, akkurat nå Trygve Skau. Dette Våpendrager.
1: Morgon gløder ifra start. Våkner av sol overalt.

0: her.
1: Våpendrager fra Trygve Skau. Vi skal til nøyaktig 1980-80-tallet. Herlige tider også med mye god musikk. Den gangen lot jeg blant annet meg selv inspirere en dash eller to eller tre av filmen The Fame. Den hadde en kul keyboardist som en av nøkkelrollene, og han var en av mine helter. Her Irene Cara fra den gangen.

Fame, Irene Cara. Straks en trippel norsk på norsk, blant annet inneholdende Vilde Kjosås sin låt. Er du sikker, Vilde Kjosås, om noen få minutter? Men aller først skal vi kjøre sånn nolende nøyaktig langs E6. Nå må vi høre i hvert fall. Her DDE.

norske Rebecca Bangfield fra en EP som heter Untangling, titelkuttet, rett og slett, I pen 11 minutter på 11. Mer musikk på gang.

Ragged like rundt hjørnet om, ja, skal vi si det, tre minutter ganske precis. Men før det, Roxy Music, en av de gode gamle. Her Jealous Guy.

Joakim Solbakken, Ragged med dette. Straks nyhetsoppdatering. Den første som ligger øverst I bunken etter nyhetene, det denne forskjellige Twain. Heng med altså. Shania Twain, don't impress me much. På plass etter at du har fått en nyhetsoppdatering her I P1. Men før det, det på tide å finne noen som du liker litt ekstra godt. By opp til dans, kanskje, I stuen. She's like the wind. Her Patrick Swayze.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. En person som var savnet etter en båtulykke ved Herføl i Hvaler i kveld heist opp fra sjøen av mannskapet på et svensk redningshelikopter. Det opplyser hovedredningssentralen til NTB. Vedkommende overlevert til norsk helsevesen. Det satt i gang leteaksjon etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Vannylven i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter, politiet har rykket ut og frivillige hjelpeorganisasjoner i området også varslet. USAs president Donald Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen med USA, og korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest i går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
2: Takk skal du ha, Peter Svår, med.
0: Myanmars president har bestemt at Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen i husarrest, det meldte statlige medier i natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet i 2021, siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det klart at det også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene i hennes hjemland Myanmar behandler henne på som politisk leder jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
0: Det stor skogbrannfare i Sør-Norge, det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I helgen det meldt om stor fare for gress og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Oppfordringen klar, respektere bålforbudet. Og Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Noragutu etter brandene som blusset opp igjen torsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, sveis fra inn i radioapparatet. Erik Kjos her en time til. Har fylt opp en nydelig spilleliste, men vi får si det selv. Denne spillelisten starter hos Shania Twain. That don't impress me much.

jeg så lyst til å rive av knappen på høyt volym når den der dukker opp i radioen. Og det hele familien enige om at det en perle av en annen verden. Tobias Sten, hånd i hånd. Ikke langt unna, men først litt Michael Jackson.

Først var det Michael Jackson, Man in the Mirror. Hør dette, Monica Strand, Faller.

Stian Sævik, bare du I NRK P1. Hvis vi skal snakke om mareritt for folk som lever av å synge, så må jo det være å miste hørselen. Det skjedde altså med Huey Lewis for noen år siden I 2018. Og det var slutt på syngingen, men han har fortsatt karrieren som kunstner, som skuespiller blant annet. Men den gangen han var stjerna, så spilte han både munnspill og sang I Huey Lewis and the News. Her If This Is It.

Kine Nesheim sin Bli 10 minutter over halv 12 fredag kveld. Vi skal gjøre litt country med assistanse fra Post Malone, en rapper, sammen med Morgan Wallen, countrystjerne. Her I had some help.

Hvis vi skal snakke om en sjangertrend de siste årene, så må vel det være country. Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Og rent titelmessig så henger det sammen med neste låt også, Rodeo. Her Blue Boy, men dette på ingen måte country.

ligger og venter på deg som perler på en snor. Blant annet litt nummer 4 med Min for en kveld og Roxette. Jeg bare gleder seg over den også. The Look, da vi tilbake inn på tampen av 80-tallet. Men før det, til et stjernesamarbeid. Willie Nelson og Kurt Nilsen.

tenkte jeg å få lov å samarbeide med selveste Willie Nelson. Det gjorde Kurt Nielsen I Lost Highway. Hjem til Norge igjen, 100% hos nummer 4. Her min for en kveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter båtulykken på Hvaler I Østfold I kveld. Pårørende varslet, melder Øst politidistrikt. Mannen ble funnet I sjøen av et svensk redningshelikopter. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok I den pågående krigen mot Iran, men dette likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater I Tyskland. Og Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill, detaljene ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen, og det I dag 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale, men de har ikke noe militær igjen, men jeg ikke fornøyd, sa Trump I dag.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: En reporter Halvar Sandberg. Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser I 2 måneder.
3: That's 45 cents per ticket.
4: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser I landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
3: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen. Som skjedde I internasjonalt farvann. Det opplyser greske myndigheter. 2 ledere I hjelpeaksjonen fortsatt I israelsk varetekt. Regjeringene I Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Submarine Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som skjedd, men 5 norske deltakere skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, begeistret Andy der, eller bare Andy som han kaller seg da. Fineste I bygda, sang han, og Trouble, det sang Coldplay for det. Og en av Sveriges store visesangere kunne ha feiret bursdag I dag. En som skrev både om trøblete kjærlighet og en glad kalypso til vårens ære en gang. Og jeg skal hente fram en av hans største låter om litt.

Ja, det är en deilig låt, dette The Lion Sleeps Tonight. Dette var Tight Fit sin version. Og så var det trangfødsel før det da snurrer meg rundt, sang de. Så skal det handle om Olle Adolfsson, som jo var en av Sveriges store visesangere og komponister. Og han kunne ha feiret bursdag I dag, da hadde han I så fall blitt 92 år. Men dit kom han aldri. Olle Adolfsson gikk bort I 2004. Men viseskatten hans har vi jo fortsatt, og den ja, kanskje mest kjente sangen, Trubbel. Handler jo om diverse kjærlighetsproblemer, og ja, hvorfor kan vi ikke la en annen og mye yngre svensk stjerne synge nettopp den? Så her kommer Håkan Hellström sin versjon av Trubbel til ære for Olle Adolfsson.

Håkan Hellström sang Trubbel, og den kom fordi komponisten av låten Ole Adolfsson ble født på dagens dato tilbake I 1934.

Der klang gitaren ut til Zimmermann og Daniela Reyes låt Kom som du er. Og før det var det Lava og Randy Crawford Shine a little light. Og så var det natten nøtta da, den må jo knekkes. Og som vanlig har jeg utfordret deg litt da til å finne ut hvilken artist som puttet inn I nøtta. En dame det, den blir velkjent, men hvem det som synger?

Still feel like your man, sing John Mayer. Og for det, Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win, sang de. Og nå det duoen Snø fra Tromsø som skal få synge fram til en liten nyhetsoppdatering når klokka slår ett. Og husk da, Nattradion fortsetter en time etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken er at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, skriver avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. Den amerikanske blokaden av iranske havner har kostet Iran nesten 50 milliarder kroner i tapte oljeinntekter. Det viser nye anslag fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, melder Axios. FRP-leder Sylvi Listhaug hevder at LO og Arbeiderpartiet driver en trollfabrikk som sprer løgner. Det sa hun i en tale til partiets landsmøte i dag.
1: Arbeiderpartiet og LO har et vedvarende og problematisk forhold til sannheten. Det så vi i valgkampen, og det ser vi nå. Landsmøte. Om trollfabrikken på Youngstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet. Det er et løfte fra hele landsmøtet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på Sylvi Listhaugs utspill.
2: Jeg synes Sylvi Listhaug skal tenke seg om, er det den veien hun vil gå ned nå i norsk politisk debatt? Dette er jo egentlig gjenkjennelig fra det ytre høyre i USA, det vi ser til daglig der borte, hvor vi skal bruke den type anklager mot hverandre om å lyve og være trollfabrikker. Jeg kommer ikke til å bli med på det.
0: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, kommenterer Listhaugs tale slik.
3: Dette var en tale som skulle maksimere FRP's oppslutning, som absolutt ikke bygde bro til andre partier, heller ikke på høyresiden. FRP's politiske prosjekt handler om at FRP skal bli størst mulig.
0: En mann i 40-årene er bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vannelven i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. To kvinner som i kveld gikk seg vill ved revsbakkene i Strand kommune i Rogaland ble i natt funnet i god behold. Redningshelikopteret fikk observasjon på de to savnede og har nå plukket dem opp og fraktet dem til Preikestolhytta. Kvinnene var litt kalde, men ellers i god behold, melder politiet for få minutter siden. Både politi, frivillige mannskaper og droner deltok i søket, i tillegg til et redningshelikopter. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Da har alle Ingeborger fått sin sang fra Vamp, som åpnet andre runde av Nattradion denne 2. mai dagen, denne lørdagen I tillegg, ja da, flott det. Nils Hagen Onstad på plass I studio og har en liten time igjen av Nattradion. Gotta write a

Line Dybedal var det som sang der, jeg feir opp, og Adrian Gravets med sin Classic. Og en av popstjernene med et litt merkelig navn har bursdag I dag, for egentlig så het han Arnold George Dorsey. En britisk mann med indiske foreldre. Men han syntes vel ikke at det var et godt nok artistnavn. Så han leita litt I den tyske operahistorien. Et helt naturlig sted å lete det, kanskje. Og der fant han artistnavnet sitt, som ble Engelbert Humperdinck. Ja, høres jo ut som et litt komplisert og vanskelig valg, men nei da, det funket for Arnold, som da altså ble til Engelbert. Og massevis av slagere ble det på slutten av 60-tallet og utover. 150 millioner solgte plater, og stjerne på Hollywood Walk of Fame forteller jo litt. Så da hyller jeg Arnold på bursdagen hans, og han, altså her da, som Engelbert Humperdinck, får synge en av slagerne sine.

Withers sang Lean On Me og Victoria Nadine før det Real To Me. Og du fikk begge her I Nattradion denne lørdagen, 2. mai skriver vi I dag, og ja, 2:30 klokka snart.

Marte Wulf det som sang om kjærlighetskarusellen, og så var det Bjørn Eidsvåg da som ja, var litt nede, til og med nede fortelling for det. Og nå skal jeg sette sammen nattas utgave av vår norskspråklige trippel, og mens jeg gjør det så kan jo du kose deg sammen med Fergal Sharkey og Maria McKee.

This is the last time. Det var Keane som sang den. Ja, det jo mange der ute som har et nært forhold til bandet Foreigner og alle deres store slagere. Og stemmen som sang disse, Lou Gramm, han kan feire bursdagen sin I dag, født den 2. mai-dagen I 1950. Så da passer det vel å spille en av disse som en liten hyllest. Og da henter jeg fram en som han også var med på å skrive. Her kommer Cold as Ice.

TLC I CD, og dette var jo en av de Creep som du fikk her I Nattradion denne lørdagen 2. mai, og nå det bare en låt igjen, så Sondre Justad skal få avrunde, og Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig fin natt videre, og takke for laget.

Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller I posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor I delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det ventet at saken blir anket til høyesterett. I 2022 fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort I USA. Det